iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock.

0: Nad ránom vraciame sa domov.
1: To v ktorom svete, prosím ťa? To keď si bol mladý.
0: Áno, však toto bolo tak pred 20 rokmi, ale teraz bohužiaľ realita je taká, že už aj ja, aj Maťo Ďurinda máme dávno po 50-ke. Dobre, mm-hmm. Čiže toto je Rádio Rock. Lenka je pripravená, je minútka po 6. A dnes je útorok.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Dobré ráno, pozdravuje vás Lenka. Opozičné hnutie Slovensko podáva návrhy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a šéfa rezortu vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Podľa Michala Šipoša pridali podpisy pod ich návrh aj ďalšie opozičné strany.
3: Matúša Šutaja Eštoka a Denisu Sakovu nechceme odvolať iba pre jednu chybu alebo nejaké pochybenie, ale preto, že ich pôsobenie na ministerstvách, či už vnútra alebo ministerstve hospodárstva, ukazuje spôsob vládnutia, v ktorom sú stranické záujmy dôležitejšie ako záujmy bežných, obyčajných ľudí.
1: Mimoriadne schôdze Národnej rady k odvolávaniu by mali byť zvolané do 7 dní. Dnešný sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, nie je dňom pracovného pokoja. Pre zamestnancov aj firmy to znamená osobitný režim. Zamestnávateľ môže zamestnancovi nariadiť prácu ako počas pracovného dňa. Za prácu v tento deň mu patrí sviatočný príplatok najmenej vo výške 100% jeho priemerného zárobku. Banky, obchody či zdravotné poisťovne nemusia mať otvorené, aj keď nie je deň pracovného pokoja a nemocnice budú poskytovať len akútnu zdravotnú starostlivosť. Členské štáty Európskej únie sa zatiaľ nezhodli na predĺžení sankcií voči ruským a bieloruským občanom. Podľa portálu Euronews, francúzske a slovenské veto prinútilo veľvyslancov členských štátov predĺžiť sankcie voči Rusku do 22. septembra, inak by prestali platiť už dnes. Čas navyše chcú využiť na hľadanie riešenia. Takto z rána a predpoludním pozor lokálne na hmlu alebo aj nízku oblačnosť, inak bude cez deň jasno alebo teda polooblačno a sem tam aj nejaké prehánky. Bratislava aktuálne 15,5 stupňa, Trenčín 10,5, Rožňava 9 a Prešov 11, ale tá denná teplota bude trošku vyššia od 18 do 25 stupňov a pozor aj na slabý vietor. Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty. Už nám hlásite nehodu pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Máme aj dva radary v Bratislave na prístavnej v smere do centra a na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače. A pozor aj na hliadky o tomto čase na viazde do Lokce z Brezy, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a posledná hliadka je v Michalovciach na Užhorodskej v smere do Zalužíc. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 6. Lenka, tak povedz, že ktorá činnosť mne robí najväčší problém, keď chodím sem ráno do rádia?
1: Ja neviem, vstať z postele?
0: Áno, a ešte?
1: A ešte, už som nalodený. Dobre, keď už vstaneš, tak prejsť do auta, potom výsť toho auta, no a vlastne to všetko, čo títo dolámaní všetci bolavo krížoví máte.
0: A starí, máte. Teda povedať, že starí ľudia.
1: Sa mi páči táto tvoja sebareflexia, no, že sa nehambíš.
0: Ja akože keď som bol malý, tak ja som vedel, že ako náhle človek je po 50-ke, tak to už je úplne starý človek a to som si uchoval až dodnes. Tak aj dnes budeme vo veľkom stávať a...
4: Vstávať a cvičiť. Ale proč? Protože je ráno. Jenže, ja mám ešte noc.
0: No a viacerí budete mať akože tú noc stále viac a viac, lebo čím budeme chodiť viacej do rádia, tak stále ráno bude väčšia a väčšia tma a potom bude väčšia a väčšia zima. Ja viem, že je to taká negatívna prognoza na dnešný deň a celkovo september. A ešte vám musím povedať, že tá chamrať má dnes voľno. Môj syn nie je v škole.
1: Ale ty si v práci, čo je viac. A ja by som chcela povedať, že áno, bude väčšia tma, bude väčšia zima, ale vieš, čo to znamená? Že sa blížia Vianoce.
0: No,
1: ja
0: jasné.
1: Už to cítim vo vzduchu.
0: Ja už normálne teraz, už idem kúpovať vianočný stromček.
1: No to už si mal mať.
0: No, a posielam vám Limp Bizkit, Take a Look Around, to je Mission Impossible.

0: Čili papričky, dobré ráno.
1: Dobré Lenka ránko, sa zlákla. Pekné vstávanie z ranného roku vám želáme. Je 6.16, pozdravujeme vás, aj Lenka, aj Tomáčo. A máme tu pre vás dve múdrosti na dnes ráno. Áno, viac asi nezvládneme, ano. Je skoro. Prvá múdrosť nie.
0: Kto nehrá, nevyhrá.
1: Výborne. A druhá, skúsim, či vyjde. A Monike, to včera vyšlo.
2: Ja som zvedala súkromné číslo, pozerám na čas, to skúsim.
3: A dobre si urobila, Monika.
4: Áno.
3: Lebo no. To skúsenie ti prinieslo 21 tisíc eur.
2: Bože, neverím, toľko rokov hrajem, ja neverím.
0: Ja neverím. A kto ešte hraje, lebo dnes môžete vyhrať 7 tisíc eur.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A premeniť svoj deň na bohatší.
1: Stačia vám na to len 4 slova, ktoré musíte povedať do 10 sekúnd, keď vám dnes po 15. zavoláme ako Monika.
7: Oplatí sa naladiť sa.
8: Vedel som to, že sa to podarí. 21 tisíc eur! Je tvojich! Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
3: Ona sa chychoce.
1: Kto by sa nechychotal?
0: No a kto by sa chcel ešte dnes chychotať, odporúčam poslať si SMS-ku alebo využite náš balíček, ktorý nájdete na webke. Oplatí sa naladiť sa SK?
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Máme tesne pred pol siedmou, toto je kapela Pearl Jam a Jeremy a toto je moja výborná kolegyňa Lenka, dobré ránko.
1: Dobré ránko.
0: No tak čo, ako dnes počasie, dobre bude?
1: Ale dobre, bude to príjemnejšie ako včera. Takto z rána si dávajte pozor lokálne na hmu alebo aj nízku oblačnosť, inak bude cez deň jasno alebo polooblačno, sem tam sa môžu vyskytnúť aj prehánky. V Bratislave máme aktuálne 13,5 stupňa, Trenčín 12 a na východe napríklad Prešov 11, ale tá denná teplota bude vyššia od 18 do 25 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Dopravný servis začíname nehodou za žabokrekmi nad Nitrou. V smere do Partizánskeho sa v zákrute zrazili dve osobné autá, dávajte si tam pozor. Ďalšie nehody dokumentujú na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče a za Svetým krížom v smere do Gôtovian. Nehodu máme aj pred Tulčíkom v smere z Kapušian. Nahlásili ste nám aj radary na výjazde do Veličnej z Dolného Kubina a vo Vyšnom Orlíku obojsmerne a máme tu aj pár hliadok. V Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Vysokej nad Kysucou, v Divine v smere do Divinky, skontrolujú vás aj v Belej v smere do Stráže, v Breze v smere do Krušetnice a posledná hliadka je na výjazde do Čaklova z Vranova nad Topľou. Šťastnú cestu a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Kapela Imagine Dragons v Rádiu Rock je 6.46 a rozhodli sme sa s Lenkou, že si vás preveríme v oblasti cudzích slov, lebo máme kolegov, ktorí ovládajú všeličo.
1: Moje meno je Tomáš, mal včera ďalšie legendy roku a témou bolo MTV Best Rock Video.
0: No a Tomáš je silný v oblasti filmu, ale aj rockovej hudby a v neposlednom rade je mimoriadne silný a sčítaný v oblasti cudzích slov.
1: Áno, je to počuť.
0: Áno, a o tom sa teraz presvedčíme. A najsilnejšie boli tie 90. roky, keď hovoríme o videoprodukcii hudobnej hudby. Alebo hudobnej hudby.
1: Hudobnej
0: hudby je tiež dobré. No, proste klipy boli.
1: Aká je nehudobná hudba?
0: No, nehudobná povedz. Hudba je taká, čo len tak ju vnímaš a ani si nepredstavuješ žiadne video. Ale to video mala perfektná kapela Soundgarden a jej Black Hole Sun.
2: Surrealistický a apokalyptický videoklip predmestskej štvrti aj márnivých obyvateľov s groteskne prehnanými úsmevmi, ktorých nakoniec pohltí, keď sa slnko náhle zmení na čiernu dieru. Zatiaľ, čo skupina niekde v otvorenom poli spieva pieseň. Vo videu má Chris Cornell na sebe náhrdelník s vidličkou, ktorý mu daroval Shannon Hoon zo skupiny Blind Melon. Video malo premiéru v nočnom alternatívnom rokovom programe MTV 120 minút 12. júna 1994. Po niekoľkých týždňoch vysielania na MTV prišla druhá verzia s prepracovanejšími vizuálnymi efektmi ako originál, vrátane pridania počítačom generovanej čiernej diery. Black Hole Sun sa stal hitom na MTV a nie len tam. Chris Cornell a Soundgarden si získali svet s albumom Super Unknown.
0: No a všetky legendy roku nájdete na aplikácii Rejo alebo na YouTube Rádia Rock. Majte pekné ránko, rockery, 6.48.
3: Legendy roku Rádia Rock. Rádia Rock. Rádia Rock.

0: V Rádiu Rock Nickelback, How You Remind Me, pozdravujeme vás aj s Lenkou, je minútka po 7 a Lenka je celá nadšená, že ide so správami, hurá do toho.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 7.01 z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Premiér Robert Fico a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes stretnú s predstaviteľmi oceliarní US Steel Košice a Nippon Steel. Podpíšu dokumenty týkajúce sa pridelenia peňazí z modernizačného fondu. V Poľsku zadržali Slováka hľadaného Interpolom. Na Ukrajine si mal objednať vraždu. Útok pri Ternopile z apríla 2024 obeť prežila napriek viacerým zraneniam. Zadržaný Slovák má za sebou aj vyšetrovanie pre podvody a falšovanie peňazí. Požiare na chorvátskom ostrove Brač dostali hasiči pod kontrolu. Plamene sa rozhoreli vo štvrtok večer. Oheň spálil viac ako 4000 hektárov pôdy. Budúci súperi Slovana v Lige majstrov vyhrali v talianskej sérii A. Milánsky Inter porazil doma Udine 5-3. Rímsky AS vyhral na pôde FC Turín 2-0. Skoro ráno pozor, na niektorých miestach ešte na hmlu alebo nízku oblačnosť, ale inak bude cez deň jasno alebo polooblačno, sem tam aj nejaké prehánky. V Bratislave máme aktuálne 13,5 stupňa, Trenčín 12 a Prešov 11. Tá denná teplota bude ale vyššia od 18 do 25 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Z Rádia Rock vás pozdravujeme aj do Kolón. Stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde je to na 15 minút. Nehodu ste nahlásili na starej ceste za Detvou v smere do Výdľaša za križovatkou do Stožka. Zrazilo tam osobné auto vysokú zver. A ďalšia nehoda je za Kamienkou v smere do Stráňan. Zrazil sa tam kamión s vysokou zverou. Nehodu dokumentujú aj za Žabokrekmi nad Nitrou v smere do Partizánskeho, kde sa v zákrute zrazili dve osobné autá. Ďalšiu nehodu máme na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Bytče a ešte jednu za Svätým Krížom v smere do Gôtovian. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, treba tam rátať so zdržaním, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj tam treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Máme nahlásené aj radary v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a vo Vyšnom Orliku obojsmerne. Posledná je hliadka na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej. Dávajte si pozor, aké by niečo, tak volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: Áno, to sme my a pozdravujeme vás. Z roku je 7.04, dobré ránko, a teraz si vymyslite hororovú storku na 15 sekúnd. Poďme.
0: Mám.
2: No poď.
0: Nad ránom som kráčal po cintoríne, keď tu z nenazdajky vyskočil z hrobu môj mŕtvý sused Gabo a ťahal ma naspäť za nohu do záhrobia.
2: Pane Bože.
0: Dobre, čo?
2: Výborné, na tento čas si to dal super,
0: a
2: ale...
0: A aj tú dramatizáciu, akú som dal.
2: Áno, ja som to úplne cítila, ale myslela som hororovú storku o kuriérovi, nie o susedovi, dobre? Máme tu lístky do kina na film Resident Evil, v ktorom práve kuriér Brian zvádza boj o prežitie a je to jeden obrovský horor. A ten najlepší príbeh, ktorý nám pošlete, odmeníme a nebudeme si overovať, že či je pravdivý alebo nie.
0: A máme tu lístky do kina na Resident Evil a to nie je všetko. K tomu vám pribalíme Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu, takže posielajte WhatsAppky na 0905 277 377 s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi do 15 sekúnd.
2: Áno, horor je to vtedy, keď nedoručí zásielku.
0: Lebo kuriér je aj tak zombík. A kuriér vyjde zo záhrobia.
2: Už im tu dávaš nápady inak.
0: Vyvíl rakiu kvíni.

0: Ruku hore, kto nepozná tento text na spameť. Ja absolútne si to tu idem, až som sa trošku zadýchala. 7.18, krásne dobré ráno vám želáme z ranného roku. Ešte si povedz, Kuko, ja už som chcela, že nech to dokončí. Ale vyberaví ste, ako moja Anna, moja 93-ročná babka hovorí, tak prebieračný, to je také obľúbené slovo. Mne to hovorí o chlapoch a ja to hovorím vám o jedle, lebo riešime posledné dni, že čo nezjete, ani keby vám za to zaplatili, a ozvala sa nám Veronika.
1: Držková polievka, tatarák a pečie žlázená kukuricu, vôbec, ani náhodou.
2: No, výborne, Veronika, ďakujem, že si spomenula všetky moje tri najobľúbenejšie jedlá, ktoré si dám ako luxusnú špecialitu gastronomického charakteru. Áno, veľkou témou sú zavarané kyslé uhorky, tie buď milujete, alebo ste ako Michal.
3: Veci, ktoré ja nejedávam, tak to sú veci sladko-kyslo náleve, čo sa týka nejaké kyslé uhorky, kukuričky, baranie rohy a podobne. Ale vec, ktoré ma natiahne, len počujem, keď to niekto vysloví, tak je limetková borovička.
0: Hlavne to nekombinujte, prosím vás. Dobre, tú borovičku s tými kyslými uhorkami a tak, neviem, ako by to dopadlo. Ľubica zase nezie toto.
4: Tento rok som vyskúšala prvý aj posledný krát v Litve pečené bravčové črevo plnené zemiakovou kašou. Bolo to fakt hrozné.
0: Toto sa mi veľmi páči. No, veríme. Veríme, neskúšajte.
2: No a myslím, že keby je toto súťaž, tak ju vyhrá Hego.
5: Fazuľové struky. Ty vole. Fuj.

0: V Londýne sme boli s touto kapelou Bush a Swallow. Zdravíme vás z Rádia Rock. Je minútka po pol osmej.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
3: Je 7.32 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Aktuálne sa pozerám na mapu Slovenska. Bratislava vyzerá, máme tam také slniečko, 13,5, tak neviem, lebo my sme v pivnici, takže budem to musieť overiť. Piešťany 11,5 stupňa, Prešov 11 stupňov. Inak dnes pozor aj na niektorých miestach na hmlu, takto skoro ráno. A denná teplota bude od 18 do 25 stupňov, bude aj slabý vietor. Pozdravujeme vás aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na 15 minút. Pozor aj za Kamienkou v smere do Stráňan. Zrazil tam kamión vysokú zver a nehodu dokumentujú aj pred Hencovcami v smere z Dlhého Klčova. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca tiež pracujú cestári a tiež treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Máme nahlásené aj obmedzenie na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladic, kde je v ľavom pruhu spadnutá lopata. A pozor na radary v Bratislave na Prístavnej v smere do centra, pred Kráľovanmi v smere Sturian, Ivachnovej obojsmerne, na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na výjazde do Kendíc z Hanisky. Máme aj hliadky za Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie a posledná je v Nacinej vsi v smere do Vole. Dávajte si pozor, aký by niečo volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Kapela Gladiator In Your Head, zdravíme vás z Rádia Rock, máme tesne pred 8. Pán prezident by chcel vystúpiť v parlamente, viac povie Lenka o chvíľočku.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Je 8 hodín, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. V okolí obce Pakostov v okrese Humenné bolo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdou 2,0. Obec vyzvala obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie alebo zaznamenali pohyb predmetov, aby vyplnili dotazník na webe seismologi.sk. Peter Pellegrini požiadal o vystúpenie v parlamente so správou o stave republiky. Už skôr uviedol, že v nej chce otvoriť veľké celospoločenské témy, ktoré trápia ľudí. Prezident vystúpi na septembrovej schôdzi, ktorá sa začína dnes. Naši volejbalisti prehrali derby s Českom 0-3 na sety. Slovenskí reprezentanti stále čakajú na majstrovstvách Európy na prvé body. Zajtra o 16:00 vyzveme Švédov, o deň na to nás v rovnakom čase čakajú Gréci. Takto skoro ráno ešte pozor na niektorých miestach aj na hmlu alebo nízku oblačnosť, ale inak bude cez deň jasno alebo polooblačno. V Bratislave to aktuálne vyzerá, že už nám vychádza slniečko, ale rovnako je to aj v Piešťanoch alebo v Prešove. Tá denná teplota bude príjemná od 18 do 25 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Pozdravujeme vás aj za volanty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na 20 minút. Nehodu ste nám nahlásili v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice a ďalšie sú v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra, kde skončilo osobné auto mimo cesty, a nehodu máme aj pred Hencovcami v smere z Dlhého Klčova. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, kde treba rátať so zdržaním, a ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tam treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie ste nám nahlásili úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A vstúpaní na Dargov zo Sečoviec si dávajte pozor, je tam v neprehľadnej zákrute odstavený autobus. Máme aj radary na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Párnici v smere do Veličnej a v Košiciach pri Poľove v smere do Šace, a aj hliadky v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratsku v smere z mosta Lanfrankony, v Bratislave na Odeskej v smere do centra, v Púchove v Jeske bez Dedove v smere do centra, a pozor si dávajte aj v Martine na začiatku Jilemnického v smere z Tehelnej, hliadka je aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, a poslednú máme za Hranovnicou v smere na Vernár. Dávajte si pozor, keby niečo, volajte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3 minútky po 8. Séru ste rockery, chceli sme vám povedať, aby ste si dávali pozor aj tuto u nás na Trnavke. Ja viem, že to je taká nenápadná, pokojná štvrť, keď si myslíte, že si odstavíte autičko, tak sa vám nič nemôže stať, ale figu borovú, lebo na našej ulici, na Vrútockej, to končí celé takým prechodom a tam bývajú takí veľmi dobrí ľudia, ktorí podľa mňa, oni sú tí, ktorí telefonujú tým pánom zo systému parkovacieho a oni ti potom normálne zoberú to auto preč.
4: Takto dávajte si pozor na celom Slovensku, kde parkujete, a neparkujte pri prechodoch. Tomáčo už vie aj, koľko to stojí tá odťahovka, pretože presne bol zaparkovaný menej ako 5 metrov od prechodu však.
0: Áno, je to krásnych 180 plus 50, čiže dokopy podľa mojich matematických výpočtov je to 230 eur, čiže odťah plus bloková pokuta. A včera som po podcaste našom športovom vyšiel, tuto som sa strašne ponáhľal na fyzioterapiu a Janko Ďurica len tak nostalgicky opretý futbalista ostl pofajčieval a mi hovorí, máš čas. A tak sme sledovali, ako ďalšiu mužku lapili páni zo
4: a
0: systému pás.
4: A nič ste neurobili, vy ste nejako nezakročili.
0: Ale však ten človek nevieš, koho to je, on zle parkoval a my sme len tak sledovali, ako s tými pásikmi, tak si to nadvihli a veľmi neopatrne to tam ináč dávajú. No a sme sledovali, ako to veľké autíčko zoberie to malé autíčko a potom odfrčí preč. A potom už aj ty môžeš ísť preč, lebo oni zablokovali celú cestu. No takže to je taký akože najväčší šok pre človeka je, keď ty prídeš a nemáš tam to auto. Mm-hmm. To si niekedy zažila?
4: Ja nemám auto, takže ja vlastne non-stop prídem a nemám auto. Pre mňa to nie je žiadne prekvapenie, ale viac by ma bolelo tých 230 eur.
0: Tak, ináč to je dosť. Mm, to je. Už je aj normálne aj letenka, aj spiatočná, ne? Do nejakej dobrej destinácie.
4: Kam? Alebo aj tak, že odletíš a už sa nevrátiš.
0: Áno, odletíš a už sa nevrátiš a potom si zapíšeš Rádio Rogajariem.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Dobré ránko, rockery, 8.16, to je presný čas. Opäť tu bol Speedy. Toto mu dnes hralo v aute.
2: Toto bolo trošku náročné, ale ja verím, že pre vás, rockerov, to nebude absolútne žiaden problém rozpoznať, že čo to presne bolo. Ak viete, tak nám pošlite správnu odpoveď už teraz na náš WhatsApp 0905 277 377. Tam nám to napíšte, nahrajte hlasovku, čokoľvek, pretože môžete za to vyhrať termofľašku Rádia Rock na tie čajky, veď už september je tu.
1: Ešte raz sme vám to pre istotu pustili, aby ste vedeli indiciu. Nechceš dať nejakú?
2: Veď som povedala, že september už je tu.
1: Tak je to tam, že je tu september.
2: Áno. Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Kapela In Excess, Disappear, aj oni prišli do rádia Rock, je minútka pred pol deviatou, dobré ránko, pošlite si SMS-ku, lebo v oplati sa naladiť sa môžete dnes vyhrať 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kotičís 200 gramov iba 75 centov z Lidl Plus. Čána polené broskyne len euro 39 za 850 ml. A šariš gambrinus alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
4: Hej, no sve.
3: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s baby a psom?
5: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
5: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
6: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Dobré ránko, je pol deviatej, pozdravuje vás Lenka. Ak dnes náhodou sviatkujete a nepracujete, tak pokojne choďte na nejaký výlet. Vyzerá to na celkom príjemný útorok. Čaká nás väčšinou jasná až polooblačná obloha. Niekde sa na chvíľku zatiahne alebo môže sprchnúť, ale teploty budú príjemné, vyšplhajú sa na 18 až 20, od 25 stupňov a bude pofukovať aj slabý vietor. A z Rádia Rok vás pozdravujeme aj do kolón. Stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na 20 minút. Nehodu dokumentujú v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam so zdržaním. A tiež pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Tiež treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Nahlásili ste obmedzenie úsek medzi Plaveckými Mikulášom a Lakšarskou Novou v Sou Mikulášovom. Vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Máme radary v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej a tiež v Dargove v smere do Sečoviec. A je tu aj zo pár hliadok v Hornej Seči v smere do Levíc, na vjazde do Nitrianskeho Právna Skľačna, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, v Kráľovanoch v smere do Turian. Skontrolujú vás aj vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na Slaneckej prítesku v smere do centra a posledná hliadka je na vjazde do Michaloviec z Vinného. Dávajte si pozor a keby niečo, tak volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 8.48, fantasticky si hráme, úplne najväčšia pecka od AC/DC a blíži sa k nám aj Speedy.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Vy ste hádali, čo Speedy počúval, AC/DC to nebolo, to už môžem povedať. Prišlo nám na WhatsApp kadečo, aj takáto odpoveď.
3: Aerosmith, Jaded.
2: Nepostupuješ. Toto nebola správna odpoveď.
0: No a Martin, ty postupuješ, lebo ty si to vedel. Dobré ránko.
4: Čaute, pekne dobré ráno.
0: No Martin, tak čo to bolo? Hovor.
4: Že bol to Green Day a September.
0: Čiže ty skracuješ vlastne názov, že Wake Me Up When September Ends, ty nepotrebuješ to celé dodať, čak?
4: Tak,
2: presne. Je to zbytočne dlhé. Vedel si to naprvu, alebo pomohli ti naše indície?
4: Skôr tá indícia mi trošku pomohla, lebo som tam počul ešte niečo, čo som nechcel počuť, ale...
2: Boli sme veľmi nenápadní, tak. Vieme, že niekedy to musí byť náročné, chodili nám tu všelijaké odpovede.
0: Ešte sme ti mohli dať, že zelený deň.
4: Vieš. Áno, ešte to mohlo byť.
0: Prečo? A to už je trošku na môj vkus také prvoplánové.
2: A to my nie sme zásadne.
0: To nie, my sme úplne intelektuálne na úrovni, tak preto ti aj posielame nielen termoflašu, ale aj Green Day.
4: Super, ďakujem veľmi pekne. A ešte raz pekný deň.

0: Dobré ránko, máme tesne pred 9. Počúvate Rádio Rok. Lenka a Tomáš vám prajú krásny deň a Lenka má pripravené aj také veci, že budeme mať možno nižšie dane, to chcú saskári. Viac povieme o chvíľu.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
4: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
5: Je presne 9.01 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Opozičná SAS podporí prípadný koaličný návrh na zníženie spotrebnej dane na palivá, ktoré sa ma dlhodobo presadzuje. Proti vyšším cenám palív by podľa liberálov pomohlo aj dočasné zníženie DPH. Bratislavský národný ústav srdcových a cievnych chorôb dnes bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. V obmedzenom režime bude aj detská fakultná nemocnica v Košiciach. Budúci súperi Slovana v Lige majstrov vyhrali v talianskej sérii A, milánsky Inter porazil doma Udine 5-3, rímsky AS vyhral na pôde FC Turín 2-0. AS Rím je lídrom tabulky o skóre pred Interom. Dnes to vyzerá vonku na celkom príjemný útorok s teplotami od 18 do 25 stupňov. Čaká nás väčšinou jasná až polooblačná obloha. Niekde sa aj na chvíľku zatiahne alebo môže sprchnúť a bude fúkať aj slabý vietor. A dopravný servis začíname nehodami v Bratislave na križovatke Račianska Sliačska, v Košiciach na hlavnom ťahu za Zeleným dvorom v smere do centra a v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra skončilo osobné auto mimo cesty, dávajte si pozor. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tam treba rátať so zdržaním a cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tiež rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Dávajte si pozor aj medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom, vojaci to tam priebežne uzatvárajú do 14. A máme aj radary na výjazde z Banky do Ratnoviec, v Drietome v smere do Českej republiky, v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Robotnícku, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a radar je aj na R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Namerajú vás aj na výjazde do Plešivca z Bohuňova, pri Plavči v smere do Ľubotina, v Košiciach na Sečovskej v smere na Palackého a v Košických Olšanoch v smere do Košíc. Pozor aj na kontrolu v Čani v smere do Ždane a v Trebišove na Štefánikovej za Gorkého v smere von z mesta. Šťastnú cestu a keby niečo, volajte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
5: Dobré ránko, je 9 hodín aj 3 minútky, je útorok a je tu ranný rok, to sme my. A chcem vedieť, že čo si ako prvé všímate na opačnom pohlaví, pretože Michal toto.
6: Takže ja si na ženách všímam, či sú oholené.
5: No. A to by ma zaujímalo, že čo Michal robí v zime. Hej, že stretne
7: ja
5: ženu na ulici a
7: no,
5: čo?
7: No povie, že daj si dole oteplovačky, prosím ťa, určite ich nosí.
5: Vyzleč
7: a,
5: sa.
7: Áno, a ručičkou si prejde, alebo prosím ťa, daj si dole pančušky.
5: Ale to už akože sme tu mierne, čo mierne, to už je obrovský sexizmus, obťažovanie na ulici, halo. To sa
7: Borovu. To normálne, on to takto robí. Michal Poznan, to je náš stabilný poslucháč. A ja som si pozeral ináč oficiálne prieskumy.
5: Áno.
7: A podľa nich si vraj my chlapi na ženách všímame tvár a oči,
5: uh-huh,
7: a celkovú postavu a potom, že či je žena upravená.
5: A to beriem, to je akože v poriadku. A potom ešte, či je oholená. Hej? Tiež. Ja potrebujem asi zastúpenie žien. Prosím vás, dámy, haló. Vy si čo všímate na chlapoch ako prvé? V mojom prípade sú to zuby, prsty na rukách a topánky, hej? 0905 277 377, to je náš WhatsApp. Nahrajte nám hlasovku, že čo si vy všímate na tých chlapoch ako prvé, alebo muži, čo vy si všímate na ženách ako prvé. Dajte nám vedieť.
7: Aj to otáčame a teraz to otáčame na Brucea Springsteena.

0: 16 minút po 9, toto je Lenny Kravitz Fly Away a my ideme ďalej lietať, lebo určite nechcete nahnevať súťaživú ženu. A včera som prišiel s takou infoškou, že Arina Sabalenka, moja obľúbená tenistka, rozbila po prehre na US Open raketu a zrejme ju čaká až 70-tisícová pokuta.
1: To je dosť. A teraz si predstav, že čo by urobila táto Sabalenka s tvojim autom, keby si ju nahneval. A mňa zaujali tieto pokuty v športe. Máme aj nejaké také, že rekordné?
0: Áno, máme v úpalových športoch Mike Tyson v boxe za uhryznutie Evandera Holyfielda. Železný Mike mu odkusol kus ucha, on bol vyfrustrovaný z toho, že vlastne ten zápas prehrával. Tak to sa prejavilo tak, že odkusol mu normálne kus toho uška, alebo Holyfield bol lepší a to nevedel akože prekusnúť, tak to prekusol tým uchom a Mike zaplatil 3 milióny amerických dolárov.
1: A dohrali to? Či tam už to skončilo?
0: Nie, to tam to skončilo, potom sa prerušil zápas a proste to ucho aj sa hľadalo a tuším ho navšívali naspäť.
1: Pane Bože. No, najväčšia pokuta v histórii športu vôbec je ale úplne iná liga. McLaren dostal vo formule v roku 2007 pokutu 100 miliónov dolárov, ale teda išlo o tým, nie o jednotlivca. A išlo o to, že hlavný dizajner McLarenu získal od zamestnanca Ferrari obrovské množstvo dôverných technických informácií o Ferrari a neskôr ich teda vraj použil pri vývoji svojho auta. No, a to sa vážený nerobí, dobre? Inšpirovať sa môžeme, ale čo? Nekopírujeme.
2: Ranný rok s Tomáčom a

0: No, I won't do anything for love. Pol desiatej v Rádiu Rock Midlov. Pekné ránko, pozdravujeme vás.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
2: Je presne pol desiatej z Rádia Rock, vás pozdravuje Lenka. Pred chvíľkou bol u nás v štúdiu Rádia Rock kolega s informáciou, že vonku je krásne slnečno a takmer bez vetrie a že sa chystá na korčule. Takže výborný tip, ak dnes sviatkujete, choďte aj vy, vyzerá to na celkom príjemný deň, bude jasno až polooblačno, niekde sa aj na chvíľku zatiahne, ale inak teploty príjemné od 18 do 25 stupňov. Poďme spoločne aj na cesty. Nehody ste nám nahlásili v Bratislave na Vrakunskej za Podunajskou v smere k Lidlu a druhá je v Trebišove na Gorkého na kruhovom objazde. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačska a ďalšia v Giraltovciach za Francovcami v smere do centra, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, tam treba rátať so zdržaním. Ďalší sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a cestári sú aj na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia a blokovaný je tam ľavý pruh. Dávajte si pozor aj medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom. Tamto vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A poďme na radary. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, v Považskej Bystrici na Okružnej v smere na Robotnícku, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Východnej. Ďalší radar je pri Túrni nad Bodvou obojsmerne, v Košiciach na Sečovskej v smere na Palackého a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Máme aj hliadky v Dvorníkoch v smere do Vinohradov nad Váhom, v Trenčine na Bratislavskej v smere do centra, za Loučicou Trubínom v smere do Handlovej, v Kráľovanoch v smere do Turian, v Istebnom v oboch smeroch. Hliadky sú aj za Spišským štvrtkom v smere do Smižian, v Košiciach Šaci obojsmerne, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere z Mislavskej, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a posledná hliadka je v Ľuboticiach na Prešovskej v smere na Bardejovsku. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 9.51 z ranného roku vás pozdravuje Lenka a Tomáčo, zasmej sa takto. Normálne hororový smiech. Inak na tento horor neviem, či ste pripravení.
1: Kuriér dostal objednávku o 3. hodine ráno. Keď prišiel na adresu, zákazník mu otvoril dvere a zašepkal: "Prosím, vojdite dnu." Kuriér vošiel a zbadal svoju vlastnú dodávku zaparkovanú v obývačke. Z kufra sa ozvalo: "Konečne si prišiel."
0: Haló, to vás neučili, že nemáte vchádzať do cudzích domov? Slušne vychovaní ľudia, presne tak, keď vás lákajú aj na cukríky, tak nie, nejdeme. To je chyba.
2: Ale perfektne naš tento chalanisko je cítiť, že on sa potrápil sám s tou story, lebo on to aj napísal, to bolo cítiť, že to akože pekne prečítal, ale horor výborný a tie najlepšie hororové storky o kuriéroch od vás zbierame na našom WhatsAppe. Vyhrať môžete lístky do kina na Resident Evil plus Nintendo Switch controller a parádnu hru k tomu, to sú asi tie počítače.
0: Áno, práve film Resident Evil je o kuriérovi Brianovi, ktorého čaká hororová noc. A už od štvrtka je tento film v našich kinách, takže ak chcete lístky a všetky super výhry, tak nám nahrajte hlasovku na náš WhatsApp 0905 277 377 s tým najlepším hororovým príbehom o kuriérovi do 15 sekúnd.
2: No, výhercu vyhlasíme už tento piatok v rannom roku. Teraz horky, že slíže Brďo Koky, to je jaká súťaž, ty Brďo Koky, to je nomé ďalší horor. A aj fikcie príjmame.
0: Presne.

0: You gotta fight to party. Tak toto je naša party, ktorá sa volá Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom. My vám prajeme pekný deň. Lenka ešte má pre vás pripravený kompletný spravodajský vlog. Seruste.
1: Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no sweat.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Bolo 10 hodín, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Inflácia v auguste dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Podľa údajov štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. Okolí obce Pakostov v okrese Humenné bolo v pondelok večer zemetrasenie s magnitúdou 2,0. Obec vyzvala obyvateľov, ktorí pocítili zemetrasenie alebo zaznamenali pohyb predmetov, aby vyplnili dotazník na webe seismologi.sk. Americký najvyšší súd zamietol snahu Donalda Trumpa obmedziť hlasovanie poštou pred novembrovými voľbami do kongresu. Niekoľko amerických štátov vrátane Severnej Karolíny už začalo voličom zasielať hlasovacie lístky na voľbu poštou. Dvaja slovenskí hokejisti skórovali v nočných zápasoch v rámci turnaja nováčikovských nádejí NHL. Martin Mišiak skóroval pri výhre Chicago 3-1 nad St. Louis. Presadil sa aj obranca Maxim Štrbák, ktorého Buffalo prehralo s Bostonom 3-4 po predĺžení. Dnes to bude celkom príjemný útorok s teplotami od 18 do 25 stupňov. Čaká nás väčšinou jasná až polooblačná obloha. Niekde sa aj na chvíľku zatiahne, alebo môže sprchnúť a bude fúkať slabý vietor. Z Rádia Rock pozdravujeme aj za volanty. Nehody nám hlásite na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. V ľavom pruhu tam havarovala motorka a ďalšia nehoda je v Nových Honoch v smere do Pincinej. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska-Sliačska, ďalšiu v Bratislave na Vrakunskej za Podunajskou v smere k Lidlu a ďalšiu v Trebišove na Gorkého na kruhovom objazde. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch a ďalší cestári sú na D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia, blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor si dávajte aj medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou vsou Mikulášovom. Vojaci to tam priebežne uzatvárajú do 14. A na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede je odstavené auto. O niečo ďalej pracujú cestári, takže tam rátajte s kolónami. Máme tu aj 3 radary. Na R1 pri výjazde Modranka v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a posledný je na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Šťastnú cestu a keby niečo, volajte.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A najsilnejšie boli tie 90. roky, keď hovoríme o videoprodukcii hudobnej hudby, alebo hudobnej hudby je tiež dobré. No, proste klipy boli.
2: Aká je nehudobná hudba?
1: No, nehudobná povedz. Hudba je taká, čo len tak ju vnímaš a ani si nepredstavuješ žiadne video. Ale to...
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Tomáš už vie aj, koľko to stojí tá oťahovka, pretože presne bol zaparkovaný menej ako 5 metrov od prechodu však.
1: Áno, je to krásnych 180 plus 50, čiže dokopy podľa mojich matematických výpočtov je to 230 eur, čiže odťah plus bloková pokuta. Taký akože najväčší šok pre človeka je, keď ty prídeš a nemáš tamto auto. Mm-hmm. To si niekedy zažila?
2: Ja nemám auto, takže ja vlastne non-stop prídem a nemám auto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a ďalšia je v Nových Honoch smere do Pincinej. Cestárov stretnete za Domanižou smere do Prečína, tam obojsmerne kosia trávu a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch.

0: dopravný servis.
1: Vodičová vodičky, zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a ďalšia je v Nových Honoch smere do Pincinej. Cestárov stretnete za Domanižou smere do Prečína, tam obojsmerne kosia trávu a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte v Šaštine Strážach, tam pre cirkevné podujatie rátajte s viacerými obmedzeniami. Na jednotke pred Vlčkovcami smere zo Seredie je odstavené auto a o niečo ďalej pracujú cestári. Zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. A pozor si dajte aj na D1 za Piešťany, smere do Hornej Stredy je na ceste kus železa. Radary merajú na viazde do Rovinky z Bratislavy, na jednotke pri odpočívadle Veľké Zálužie smere do Bábu, Vývachnovej merajú obojsmerne, obohti smerne vás merajú aj pri Turni nad Bodvou, ďalší radar je v Košiciach Barci smere do Šebastoviec, merajú aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej, na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice, na Dargove obojsmerne a radar aj na viazde do Sobraniec Nižnej Rybnice. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na vlne Gule. Rádio Rok.

0: Dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Pripravené sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú za Príbovcami smere do Košťa nad Turcom. Ďalej v Martine na začiatku Ilemnického smere z Tehelnej. Nehoda je aj na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Ďalšie je v Ľubochni smere do Kráľovian. A následky nehody dokumentujú aj pred Liskovou smere z Ružomberka. Cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. A pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú na križovatke do Lieskovca. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na D1 pred odpočívadlom Čataj smere z Blatného leží v pravom pruhu Kuskovu a vo Zvolene na križovatke Dobronínska Masaryková je odstavené osobné auto po požiari. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Horných Vesteniciach smere do Novák, ďalej na výjazde z Kremnických Baní do Turčeka, na R1 pri Sliači smere do Zvolena, merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Ivachnovej obojsmerne, ďalej na D1 za Spišským Podhradím smere do Behároviec a radary aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, ďalej v Ješkovej vsi smere do Klátovej Novej vsi. Hliadka je aj vo Zvolene.

0: jednotke pri Sliači smere do Zvolena, merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Ivachnovej obojsmerne, ďalej na D1 za Spišským Podhradím smere do Behároviec a radary aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Policajné hliadky ste videli v Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, ďalej v Ježkovej Vsi smere do Klátovej Novej Vsi, hliadka je aj vo Zvolene na Nerezníckej smere von z mesta a ďalšie na vjazde do Michaloviec, Petrovec nad Laborcom. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Polovica septembra je tu medzi nami a o chvíľku začnú vianočné reklamy. Nechajme to v kalendári. Utorok znamená najrokovejší deň v týždni. Ten dnešný s dátumom 15. september. Aj dnes pre vás mám pohľad do rokovej histórie, tak poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony na Einsteinovu a aj na Račianskej za pedagogickou fakultou v smere do centra. Nehoda aj na vjazde do Koštien nad Turcom z Martina a za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Cestár

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Einsteinovu a aj na Račianskej za pedagogickou fakultou v smere do centra. Nehoda aj na vjazde do Koštien nad Turcom z Martina a za Kráľovou Lehotou v smere do Liptovského Hrádku. Cestári sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca sa pracuje tiež, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch. Pozor si dajte v Šaštíne strážach, rátajte tu pre cirkevné podujatie s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na výjazde zo Žiliny na D3 je odstavený kamión a osobné auto, na ceste je aj rozsypaný polystyrén. A vo Zvolene na križovatke Dobronívska a Masarykova je odstavené osobné auto po požiari. Radar meria na R1 za Čaradicami v smere do Novej Bane, na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde do Veličnej z Dolného Kubína a v Prešove Nižnej Šebastovej radar v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

V roku 1992, takto v polovici septembra, vydala kapela Radiohead svoj debutový single Creep. Pesnička sa najprv neujala, nedarilo sa jej v hitparádach, napriek tomu, že recenzie a kritiky boli mimoriadne pozitívne, a dodnes ide asi o najznámejšiu pieseň z repertoáru Radiohead. A keď už o nej toľko hovorím, tak vám ju z Rádia Rock aj hráme.

septembri 1997 sa na Washingtonskom súde púšťal video Jeremy kapely Pearl Jam. Nie z dôvodu, že by niektorí z osudcov alebo obhajcov boli fanúšikmi, išlo o dôkazový materiál. Istý americký tínedžer na súde vypovedal, že práve kvôli tejto piesni v ňom prepukol taký hnev, že to stálo život troch ľudí, ktorých žiaľ zniesol zo sveta. Išlo teda o dôkazový materiál. Žiadna poľahčujúca okolnosť sa nekonala, mladík si šiel posedieť do lochu, kde je podľa všetkého asi dodnes. Dobre, dosť bolo kecov, hráme si z Rádia Rock Pearl Jam.

0: sa riad si domácnosť výhodnejšie. Len v utorok a stredu máš na Lidl.sk zľavu 20% na obľúbenú značku Silvercrest. Akcia platí výhradne online na Lidl e-shope. Nakupuj odkiaľkoľvek ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Rock na plné.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádiu Rock.
5: Útorok, najrokovejší deň v týždni a niekto má dnes voľničko, niekto je naopak v práci, tak niekto máte akékoľvek. Dobre robíte, že ste s nami, to je hlavné. No a my si ideme výborne hrať. A hneď takto na úvod po obednej šovky posielam legendu menom YouTube. A čo si budeme hovoriť? Je to kapela, ktorá získala 22 cien Grammy, viac než iné rokové kapely, predali viac ako 170 miliónov kopií a dokonca v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias majú až 5 svojich albumov. Tak je to podľa magazínu Rolling Stone. Teraz posielam song z roku 1984. My sme Rádio Rock a toto sú YouTube, Pride in the Name of Love.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: A najsilnejšie boli tie 90. roky, keď hovoríme o videoprodukcii hudobnej hudby. Alebo hudobnej hudby je tiež dobré. No, proste klipy boli.
2: Aká je nehudobná hudba?
1: No, nehudobná hudba je taká, čo len tak ju vnímaš a ani si nepredstavuješ žiadne video. Ale to...
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Tomáčo už vie aj, koľko to stojí tá oťahovka, pretože presne bol zaparkovaný menej ako 5 metrov od prechodu však.
1: Áno, je to krásnych 180 plus 50, čiže dokopy podľa mojich matematických výpočtov je to 230 eur. Čiže odťah plus bloková pokuta. Taký akože najväčší šok pre človeka je, keď ty prídeš a nemáš tamto auto. Mm-hmm. To si niekedy zažila?
2: Ja nemám auto, takže ja vlastne non-stop prídem a nemám auto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: Jack.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
0: Dopravný servis.
5: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. V pravom pruhu sa zrazil kamión s dodávkou a o niečo ďalej pracujú cestári a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Žiline na Dlhej za čerpačkou Orlen v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Za Kráľovou Lehotou nehoda v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Radar aj na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a na výjazde z Ružomberka na Donovaly. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

0: poradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera to bolo LTT, len tak tak, ale nakoniec sa všetko podarilo. No hádam, v poslednej sekunde zaznelo heslo, ale zaznelo a Monika z Valalík má 21 litrov.
3: Platí sa na ledica.
4: Vedel som to, že sa to podarí. Ahoj, tu je Miška, Andrej, živé vysielanie.
5: Ona sa chichoce.
2: No boli tam potom rôzne zvuky, ale tak kto by sa netešil? Ja by som možno ani slov nemal, keby som vyhral. Takže gratulujeme. No a čo je podstatné, dnes pokračujeme. 7000 eur je v hre. Pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek po 15. Tak zdvíhame telefóny do 10 sekúnd so slovami. Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: iné kafe z Rádia Rock. My si výborne hráme, aby ste nezabudli. My sme rádio, ktoré má gule. No a o malú chvíľu aj legenda menom Aerosmith. Výborná vec, Crazy. Ale chce to aj trochu energie. Foo Fighters. Tak zostaňte naďalej s nami. A ako som hovoril, my sme rádio, ktoré má gule.
1: Toto je Rádio Rock.
2: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Včera bol pondelok a to znamená jediné, že večer ste mohli počúvať legendy roku s Tomášom, no a včerajší večer patril legende menom MTV, ceny za video a tak podobne.
5: Pre rok 2026 MTV vypustilo kategóriu Best Rock zo zoznamu po viac ako 35 rokoch existencie a aj samotné ukončenie vysielania ďalších programov MTV. Jej miesto je nespochybniteľné v rozmachu hudobnej tvorby, aj čo sa týka rockovej hudby. Preto sa dnes pozrieme na niektoré skupiny a videoklipy, ktoré získali MTV Video Music Award za kategóriu Best Rock Video. Cena MTV Video Music Award za najlepší rok bola prvýkrát udelená v roku 1989 ako jedna zo štyroch pôvodných žánrových kategórií pridaných na VMA v tom roku. 6. septembra 1989 ju ako prvá získala skupina Guns N' Roses Best Heavy Metal Hard Rock Video za Sweet Child O' Mine.
4: Legendy roku počúvate každý pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: Toto

0: tam hlavica.
1: A je to, je to tam.
2: 7000!
3: Gratulíre!
2: A on je ticho, a on je ticho.
3: Konsternovali sme ho. Áno, je ticho.
2: Tu je naozaj, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová, ty máš 7000!
0: Ďakujem.
3: Rado sa stalo. Čakali sme aspoň juchu, chuj, alebo niečo obdobné. Ale...
2: Hej, aj pazvukár už žaluje.
3: Pazvukár to cíti. S kým sa rozprávame?
0: Ľudo z Nitry.
2: Ľudo?
3: Ľudo z L, alebo Ľudo z L?
2: Ľudo ako Ľudovít, ako Ľudový Štúr, hej?
0: Áno, áno, áno.
2: Krásne meno máš, Ľudo.
0: Ďakujem.
3: Kde sme ťa zastihli s výhrou?
0: Akurát doma.
3: Takže práve si prišiel z práce?
0: Presne, presne.
3: A čo je tvoje povolanie?
0: Čo je moje povolanie? Robotník.
3: Wow.
2: A
3: na stavbe?
2: No, aký, že malujeme, stolárčime, čo robíme?
0: Nie. Výroba so železom.
3: A chcel som povedať, kujem železo. A vidíš, je to tam. A čo vyrábaš zo železa?
0: Pokladne.
3: Oh.
2: Pokladne
3: sú zo železa?
2: Ja teraz prepočítavam.
3: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
2: Ľudko, máš sa s kým potešiť tam? Dúfam, že nie si doma sám.
0: Momentálne sám.
2: Sám, ale prídu ešte nejakí ľudia, hej? Do toho bytu.
0: Určite áno.
3: Dobre. Je tam niekto v živote, kto ti zobere tých 7000 eur a už ich v živote neumieš.
2: Takže, Ľudok, gratulujeme, že posunieš 7000 eur ďalej.
3: Si výborný prostredník medzi výhrou a ľuďmi, ktorí si ju užijú. Dúfam, že aj ty budeš medzi nimi.
2: Pozdravujeme Miesi železo do Nitry.
3: Ahoj, maj sa pekne, čau, čau.
2: Počujeme sa, čau. Dobre, takto sa mi to páči.
3: Je to nechutné byť v manželskom vzťahu, vieš, lebo to v tom momente, hoci aké peniaze prídu, tak iba si ich tak akože zľava doprava posunieš a už nie sú tvoje.
2: Je možné, že o nich ani neposunie, lebo ak majú spoločný účet, tak...
3: Ešte pozor, poznám aj také manželstva, kde iba ona má účet pre istotu. Aby on nemusel riešiť problémy s bankovými výpismi.
2: No, každopádne, Ľudo... Ja som vás počula, chlapci, nebojte sa. Každopádne, dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha. Ďalšie peniažky na ceste.
3: Som späť a späť sú aj naše výhry. To znamená, že aj zajtra v stredu niekto z vás vyhrá. Stačí, keď na medzi 15. a 16. zdvihnete telefón, poviete heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných...
1: 7000!
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne.

0: alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typo Zarejne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
3: Dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec. V pravom pruhu sa zrazil kamión s dodávkou. Rátajte s rozsiahlymi kolónami a odporúčate to obísť cez mesto. Za Kraľovanmi v smere do Radkova sa zrazili dve osobné autá. V Prešove na konci okružnej v smere na Levočskú havarovalo osobné auto. V Košiciach na Toriskej pri kostole v smere na Moskovskú triedu nehoda a v Košiciach nehoda aj v Krásnej v smere do centra. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Mobilný radar sa pohybuje medzi Tisovcom a Muráňom, jazdí tu policajná Kia. Radar meria stacionárne v Pezinku, Grinave obojsmerne, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Beladíc, merajú aj na D1 za Martinom a v smere do Kraľovian, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dublatanka, Pravda víťazí a už o malú chvíľu si dáme song, na ktorý mám perfektné spomienky. Bolo to asi 10 rokov dozadu, bol som na festivale, myslím, že to bola Pohoda. Našli sme tam taký stan, kde bolo silent disco, mali sme slúchadlá, tam sme si navolili žáner, aký sme chceli, tak dali sme si, že rocková hudba. No a zahrala pesnička Rage Against the Machine, Killing in the Name. Ja som sa tam postavil na nejaký stol, vyskočil som, gate mi praskli, mal som všetko vonku, ale ja som o tom nevedel. Všetci sa smiali, pozerali na mňa. Jednoducho, táto skladba, to je pre mňa energia. Tak poďme si ju dať už o malo chvíľu z rádia, ktoré má gule.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Berberber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Prichádza úplne nová, desivá kapitola kultovej značky Resident Evil. Kuriér Brian si myslí, že má pred sebou poslednú nevinnú zákazku. No tá sa rýchlo zmení na krvilačný boj o prežitie.
2: Hej, no svoje.
1: Survival horror Resident Evil. Od 17. septembra iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: September máme poriadne rozbehnutý a nechcem rýpať, ale keď sa nad tým tak zamyslíme, tak čoskoro je tu vlastne koniec roka, ale o tom absolútne nechcem. Chcem týmto celým povedať, že začínajú pomaly vyskakovať koncerty, ktoré nás čakajú v roku 2027 a z toho ja mám obrovskú radosť. Tak napríklad do Bratislavy príde britská gotická legenda The Missions a možno pamätníci pamätajú, áno, už hrali v hlavnom meste a teraz sa vlastne po 10 rokoch vrátia. Kapela zahrá 8. mája v MMC v Bratislave, vlastne na rovnakom mieste, kde aj naposledy. Tak viac info nájdete u nás na Facebooku, čeknite sociálne siete a ja vám idem do toho výborne hrať. Toto

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Jipi!
5: Ja!
3: Ja!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Rádio Rock, dopravný servis.
8: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Obídete to cez obec alebo rátajte s kolónami. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte v Bratislave na obchvate za IKEA v smere na prístavný most. Máme tu odstavené 3 osobné autá. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc je v pravom pruhu odstavený kamión a na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavené osobné auto. Mobilný radar sa pohybuje po D1 medzi Žilinou a Bytčou, jazdí tu tmavomodré BMW kombi. Medzi Hudcovcami a Humenným sa premáva čierna Octavia a v Kamenici nad Cirochou a okolí jazdí biela Octavia kombi. Radar meria stacionárne na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a v Košiciach na Južnom nábreží za čerpačkou Shell v smere na most VSS. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
9: Rok na plné gule. Toto je

najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Andrej sa vrátil z dovolenky a vám sa začalo dariť. My z toho máme obrovskú radosť, pretože Ludo dnes vyhral krásnych 7000 eur. Tak Ludo, pozdravujeme do Nitry, uži si to. No a samozrejme, my sa poďme sústrediť na zajtrajší deň, pretože zajtra samozrejme pokračujeme. Rovnako tak, ako dnes, bude zajtra v hre 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. Ja len pripomínam, že to heslo musí zaznieť do 10 sekúnd, takže naozaj rýchlo treba zdvíhať telefón. Volať vám moji kolegovci môžu kedykoľvek medzi 15. a 16. Takže naozaj treba byť v strehu. Tak si to ešte raz rekapitulujme. Zajtra v stredu hráme o nádherných 7000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Útorok, najrokovejší deň v týždni, 15. september, no dnes bol niekto doma, niekto mal voľňaska, iní zarezávali v práci, tak nech už je to tak alebo onak, sme veľmi radi, že ste práve s nami, s rádiom, ktoré má gule, no a samozrejme naďalej vám budeme výborne hrať. Už o malú chvíľu legenda menom YouTube, ale dáme si aj Europe. Tak zostaňte naďalej s nami a užívajte si najrokovejší deň v týždni.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton. The Legendary Tour. 4. mája 2027 v Bratislave.
5: Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A najsilnejšie boli tie 90. roky, keď hovoríme o videoprodukcii hudobnej hudby, alebo hudobnej hudby je tiež dobré. No, proste klipy boli.
2: Aká je nehudobná hudba?
1: No, nehudobná povedz. Hudba je taká, čo len tak ju vnímaš a ani si nepredstavuješ žiadne video. Ale to...
0: Hraná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Tomáš už vie aj, koľko to stojí tá oťahovka, pretože presne bol zaparkovaný menej ako 5 metrov od prechodu však.
1: Áno, je to krásnych 180 plus 50, čiže dokopy podľa mojich matematických výpočtov je to 230 eur, čiže odťah plus bloková pokuta. Taký akože najväčší šok pre človeka je, keď ty prídeš a nemáš tamto auto. Mm-hmm. To si niekedy zažila?
2: Ja nemám auto, takže ja vlastne non-stop prídem a nemám auto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Zdravím všetky vodičky a vodičov. Nehodu máme na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Na odbočke na D4 havarovalo osobné auto. Tento úsek je neprejazdný. Obísť sa to dá cez obec, ale rátajte s kolónami. Na R1 za Sredou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte aj so zdržaním. Na výjazde z Oskýcova do Topolčianok sa zrazili dve osobné autá. Pozornosť zvýšte na v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime. Na ceste je roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä však na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Bábu a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Radar meria aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Zdraví na ne Marek Kramara. Nehodu hlásite pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec sa v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou a o niečo ďalej pracujú cestári. Treba rátať so zdržaním. Na R1 za Bábom v smere do Nitry havarovalo osobné auto v ľavom pruhu. Nehoda tiež na viazde do Ružomberka, Zivachnovej a v Malčiciach v smere do Oborína. Práce prebiehajú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria na D2 za Stupavou v smere do Lozorna, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Lúky, v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere do Barce a v Prešove si rýchlosť všímajú za Nižnou Šebastovou v smere do centra. To je všetko, želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: A najsilnejšie boli tie 90. roky, keď hovoríme o videoprodukcii hudobnej hudby. Alebo hudobnej hudby.
2: Hudobnej hudby.
1: Hudobnej hudby je tiež dobré. No, proste klipy boli.
2: Aká je nehudobná hudba?
1: No, nehudobná hudba je taká, čo len tak ju vnímaš a ani si nepredstavuješ žiadne video. Ale to...
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Tomáš už vie aj, koľko to stojí tá odťahovka, pretože presne bol zaparkovaný menej ako 5 metrov od prechodu však.
1: Áno, je to krásnych 180 plus 50, čiže dokopy podľa mojich matematických výpočtov je to 230 eur. Čiže odťah plus bloková pokuta. Taký akože najväčší šok pre človeka je, keď ty prídeš a nemáš tamto auto. To si niekedy zažila?
2: Ja nemám auto, takže ja vlastne non-stop prídem a nemám auto.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Du hast mich. Du hast mich.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.